0: Feedback apa?
1: Pendap.
2: Feedback maklum balas.
0: Maklum balas. Harap maklum, terima kasih. Begitulah. Maklum balas eh. Betul.
2: Maklum siapa maklum?
0: Maklum. Dia.
1: Itu maklum.
0: Itu maklum sakit dekat rumah tu.
2: Aduh.
0: Dia penat tu.
2: Maklum sihat maklum.
1: Campur-campur dah.
2: Maklum dan cik balas. Maklum balas.
0: Cikgu, nasib baik cikgu Melayuku tengah cuti hari ni kan. Nanti dah isu kena dengan dia juga eh. Okey. Seterusnya kita ada dedikasi yang nombor dua.
2: Dedikasi yang kedua. Mungkin DJ
1: saya bacakan ya. Okey, ini kiriman seterusnya daripada Irene Paul Kaur.
0: Irene Paul. Dia
1: Paul. Kita punya English.
0: Irene Paul Kaur.
1: Okey, beliau ingin mengirimkan lagu ini kepada semua rakan-rakan dari sekolah Aminuddin Baki. Kampung Pandan, France, SAB Batch 1998. Eh, macam pernah dengar je sekolah
0: ni. Ni kat mana ni? Aminuddin Baki.
1: Ni macam rasa ada ni kawan-kawan.
2: Kampung Pandan macam di Malaysia.
0: Di Malaysia.
2: Kampung Pandan. Memang di JB.
0: Di JB eh. Okay,
1: seterusnya kita. Lagu Seribu Impian. Lagu Cassie, cover by Khair Azami.
0: Alright, terimalah lagu ini.